Jelot nika. Ngantos mina kadi rabi ni don ini. Suwe sampun ngantos.